کے نام کو تنہائی کے درگاہی کی بابا جی بچوں کر دے سن ٹکٹ نو کتنا سنبھال کے یو کے جانا ہزاروں روپئے کی ٹکٹ ہوتی ہے وہ سنبھال یہ ٹکٹ جو سر دے کے پہلو جو شبد گرمنت سانو گرو تو گرمنتر جو نام ہے تو سانو گرو اور کوئی نام نہیں دے سکتا نام پورے گرو تو ملے تے نام دی جو پریرنا ہے یہ نام جپن والے مہاپرش کر نام گرو تم نام امولک رتن ہے پورے سرگر پورے گرو تم کس ویلے ملتا جس ویلے اسی امرت چل پنجا پیارے صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری جس ویلے پنج اپنی اپنا سود ارداس کر امرت تیار کرتے ہیں کلی در پتا جی کا حکم ہے کہ صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری بھی جس ویلے پنج پیارے تیار پر تیار اپنے سوت کے اپنے آپ کو سوت کے صاحب کی حضوری کھڑوتے ہوتے ہیں حضور کہنا انہوں پنجا کے اندر میں آپ آ رہا پنج پروان پنج پردھان پنچے پاور درج پنچ سو ہے اتنے کوئی ویکتی نہیں وہ ویکتی پنجہ شامل کلگی پاتشاہ جی نے یہاں بندنا کٹ کوئی ویکتی اور جو سکھ باڑی کا نکلے گی پن گرو کے حکم چرن پھر امرت پان کران کو پہلے پھر بھی ارداس کر آدشا کر دوں جی ہر ویلے ہر سواس کھلنا آپ بخش کرو پچھلے اوگن بخش لے پرب آگے گرو بخشتے وہ پن پیارے تیار کر امرت چھکن والے اس ویلے گرمنتر بھی نہ گرو گرو تو ملے گا اس نام کی پروتا مہاپرش بابا جی بچن کرتے سن گروان گرو گرو گرنتھ اور سنگت مہاپرش کہڑے مہاپرش ہے بھی جہے سن گرو گرنتھ صاحب جہے توڑ دے انہوں کی سنگت مہاپرش بچن کرتے سن جو گرو گرنتھ صاحب تو پیا توڑتا ہے وہ سانو گرو تو توڑ وہی سنگت نہیں جہے جڑن والے ہیں جنہ کی سنگڑیا درمت منجے متر سال کے سی ہاں انہیں جگ سبایا جب نانک گرلے کہ ہے ہی کوئی نہیں بھائی ہین گرلے نہ ہی گھڑے پھیل پکڑ نانک کھوٹن میں ہو بھی کسی چیز اور نام دیکھ جس طرح ماسٹر علم نہیں نہ بن سکتا ماسٹر ہو علم ہو اسی طرح سنت سارے چلے ہیں پر جو تن گرو نانک پاتشاہ جی کا سنت ہے وہ سکھ ہے پاپنٹ ہے وہ آپ گرو نہیں بنے گا سن گرو نال جوڑ دے

نام بنا کہو کو تریا بن صدگر کیسے پار پریا بن دیوا کہاں کو بکتا بن شرمنا کہاں کو سنتا بن نیترا کہاں کو پیکھے نام بنا نر کہیں نہ لکھے بن ودیا کہاں کو پنڈت بن امرے کیسے راج منڈت بن بوجھے کہاں من ٹھہرانا نام بنا سب جگ بورانا بن بیراگ کہاں بیراگی بن ہو تیاگ کہاں کو تیاگی بن بس پنچ کا

ہے اس سے پھر عمل کرنا چاہیے. بھجن تو بغیر چھٹکارے کھوجت کھوجت تت بچارے داس گوبند پرائن ابناسی کھیم چاہے جے نانک سدا سمر ابناسی کھیم چاہے جے جنم مرن تو رہت ہونا ہے تو سب سمر سمر واسطے من چاہ نانک سو پرب سمریے تس دیہی کو مہاپرش جنگل وچوں ترتے ترتے نگر وچ آ گئے سیٹھ دے دروازے دربار نے کیا جی اگے جاؤ اتوں کچھ نہیں ہو. گنگا رام کہنے لگا مہاپرش کہنے لگے کیوں جاؤ یہ مالک کی ذات ایڈا وڈا محل یہ گرو بھی ہے پدارتھ بھی مالک دے میں بھی مالک دے ناتے منگتا. دربار نے بڑا سمجھایا مہاپرش کھڑوتے اتنے تک میں اندروں آ گیا مہاپرشاں وال ویکھ کے مینوں کرو گا کدھر مہاپرشاں دے درشن کر کے ادب کرنا سی ستکار کرنا سی کرو دچ آ کے میں گنڈا چوکی سنتاں نوں مارنا شروع کر چلے جاؤ بڑا مارے تو مہاپرش ڈگ پے اٹھے ہرشاں تک گنگا رام ول ویکھے تے بچن کیتا وائی سیٹھ دار تا مالک دی ہے پر جی تین اس دار دا ہنکار ہے تو مایا نہیں رہ گیا خود کاروبار نہیں مہاپرشاں نے بچن کی سنتاں دا بچن تین کال سا تین کال کیوں سچ اس واسطے کہ سنتاں دی رسنا تے واہگرو بھی نارد نے پوچھا سی بھگوان کسے نوں مہاراج تہاڈا اصل ٹھکانا کیڑا مندر میں چلے گئے ہو کہ کسی اور دھرم استھان پہ تو آواز آئی کہ اے نارد پرب جی بس ہے میں تو سادھو کی رسنا پہ نانک سنو رے لوگا سنت رسن کو بس ہی جیڑا بچن کر دین تین کال سے کاٹے پی گئے جس شہر سیٹھ گنگا رام گنگا رام گنگو بن گیا قرضے والے نے کوٹھی چو تکے مار کے باہر کر دھوبی نے کتے طرح نہ کرتا نہ کر دیا ہار کے تر پیا اتھے میں بڑا دکھی سکھ نے کیا گنگا رام رو نہ کابر نہ گرو بھلی کرے گا گنگا رام کہنے لگا کس طرح پانی کرے تینو مایا چاہیے نا صاحب جی کل جگی جیوا کے ادھار کرنے واسطے باؤنی صاحب کا تیرتھ رچ رہے ہیں وہ کس طرح سنگتاں سیوا کر رہی ہیں پھر دو طرح سیوا ہو رہی ہے گنگا رام ایک نسکام سیوا ہے ایک ساکام سیوا ساکام سیوا جی کریں گا تا ایک اٹھیانی روز ملے پھر دو بڑے کا پرشادا لگے تو جی نسکام سیوا کریں تو پتا نہیں تن گرو امرداس پاتشاہ تین یہ تیری مرضی ساکام سیوا کر رہی ہے یا سوچیں کہ سیوا ساکام سیوا نہ رکھیا نہیں ملے گی جی لکھان گنے انہوں کے واسطے اٹھانی کی چل چیز تو سوچیا منا چلو ساکام سیوا کر دیا کی پتا گرو کرپا کر ہی دے سیوا کر تو ہوئے جس کو ہو پراپت اسی تا ساکام سیوا کر دیا
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਇਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਇਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਕਦ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਕਵੇਗਾ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਖਦਾ ਪਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਜਾਂਦੀ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਪਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ